0: karibuni karibuni mko karibu.
1: Asante sana baba.
0: Naona umekuja na mke wako hapo.
1: Wewe ndio umetuonea mbali.
0: Nimeona niko naona mnakoa.
1: Baba shemo.
0: Marahaba kwema.
1: Salama za hapa nyumbani.
0: Ah, kumekucha. Kumekucha kabisa.
1: Ndio.
0: Karibuni.
2: Asante. Shikamoo shemeji.
1: Marahaba shemeji kwema.
2: Karibu
1: sana. Asante sana.
2: Shikoda.
3: Marahaba ujambo mdogo wangu.
2: Jambo karibu.
3: Unaendeleaje na masomo?
2: Naendelea vizuri.
3: Amjambo hapa nyumbani?
2: Eh, atujambo.
1: Ndio baba sasa.
0: Ndio.
1: Huyu ameshanisumbua muda wote. Nataka niende nyumbani, Kwa kitu nataka nikaongee na baba nikasema jiandae na kupeleka. Na mimi nikasema acha nimfikishe, nikimbie kazini mara moja jioni nampitia.
0: Ah, see, mimi nilikwambia kwamba sidhani kama utabadilika.
1: Ni kweli.
0: Na naona mko kama kidole na pete. Naomba uendelee kuwa na hiyo.
1: Sawa.
0: Uwe na uvumilivu na namna hiyo. Labda hiyo ndio bahati yako. Huko mbele uweze kaelewa Mungu amepangaje.
1: Ni kweli kabisa
0: baba. Acha tu

0: kavu moyoni.
1: Odi.
2: Nani anagonga wewe? Hey, shangazi. Karibu.
1: Asante.
2: Tupo. Ebu njoo ndani. Njoo ndani mara moja. Ili umone na mgonjwa.
3: Shikamo shangazi.
1: Maraba ujambo.
3: Jambo.
1: Unaendeleaje?
3: Naendelea vizuri.
1: Sasa mimi nimeleta taarifa hapa. Mjomba wenu amepata ajali.
2: Si. Yuko hospitali gani?
1: Yuko hospitali yetu hii hapo ya wilaya.
2: Basi shangazi, wewe tangulia na mimi nijiandae hapa mara moja. Tuongozane wote. Haya haya shangazi. Atakuwa ameumia sana itakuwa.
3: Itakuwa ameumia.
2: Hebu ngoja twende tukamuone.
3: Sawa mume wangu.
2: Haya haya.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Muziki ni hisia.
2: Kya hua.
1: Muziki ni burudani.
2: Tirawada.
1: Muziki ni hatua.
2: Vukasam.
1: Muziki ni safari.
2: Muziki ni